0: навек.
1: И один сам блесклав.
0: И один сам блесклав.
1: Кавив на паводи.
0: Кавив на
1: паводи.
0: Кавив на паводи.
1: Кавив на паводи.
0: Кавив на паводи.
1: Дивизия.